Ваша лючиф. Ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута, ай чукута